0: Mnogima je jutro najljepše doba kroz ljetni dan. Prije no što zapraži, isparina počne da hvata.
1: Pa ćemo opet biti blizu 40 u Celzijevcima. Upozorenje, mislite na sebe. Čak i potpuno ono, betonski zdrave osobe.

0: štajdohari, neko kao ti. Malo stariji hitovi, kako odbiće dan, dodavat ćemo sve više i više i onda popuniti playlisti sa Trend zvukom. One dnevne termine, svakako mekša malo doza, jel? Ali u svakom slučaju sve je prilagođeno, kažemo, tajmingu, datum, satu ili vremenu kroz dan. Ljudi, stari kontinent, Evropa je, kažu, ovih dana kontinent nesanice. Zašto? Pa nije teško pogoditi. Zbog ovih vrelina koje su pogodile Evropu, možda zvuči malo pretjerivajuće, ali zaista se spava manje i mnogo, mnogo lošije. To je ono problem veliki za mentalno, ali i za tjelesno zdravlje. Sad, jedva se kaže, mnogi nakupi nekih do 6 sati sna. Jer istražili su ljudi, pa su u anketi otkrili da mnogi spavaju između 5 i 6 sati. To je ono 30% ljudi. Ogroman broj ljudi spava ispod 5 sati. Mali broj, nešto oko 20%, a više od 7 sati gotovo zvuči nestvarno. Nekih samo 7-8% ljudi. Kako uspijevate doći do one noćne svježine koja nije baš prisutna sveopće, okolo, jel? Čak i u noćnim satima. Jel imate klimu i koristite ju? Kažu da je nezdravo koristiti cijele noć, ono, spavati s upaljenom klimom. Jel imate klimu, štedite struju ili ju upalite? Kad kad? Jel koristite možda ventilator ili ništa od toga, samo otvorite prozor, pa opet nekako koribe na škrge? Ili se prepustite, ne znam, valjuškanju okolo, neko kao ti, lakše se ispava, reče šta je dohar, hajte jedan kratak reklamni blok, pa ćemo opet svirati do Flash Newsa u 9.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
3: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
3: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Jedan od odgovora. Nemoguće je naspavati se ovih dana. Nije toliko ni što je vruće, već se... dobije napad panike zbog svih komaraca. Ti si kao izlo skupi, ako bi da nešto kupi. I razno raznih živežnih, letećih objekata, stvorenih, ja ne znam od kuda su.

0: Mi smo ovako spojili sa Radio Mostom. Hvala vam lijepo još jednom svima vama koji ste mi se javili sa mora. Prijatno, voda, slan, koji uvijek. Ljeto je i uz ORV.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ranije jutro sam vas pitao, ma da, opušteno se družimo. Dobro, moje pitalice mogu biti malo provokativne, zavodljive, zajedljive, kako god hoćete. Kako spavate sada noću pri ovim vrelinama? I koliko uspijevate spavati? Mislim na ono kada zažmurite, sklopite oči. Doslovno spavate. Sada ću vas pitati, ja ću se ograditi od bilo kakvog komentiranja, odnosno odgovaranja. Nemam svoj stav po ovomu, ali vele, da li zlobnici ili realisti, da je novac muškarcu ono što je šminka ženi. Da novac radi muškarcu, radi ono što šminka radi ženi. Da ili ne. Ili nešto između. Imate li neki komentar? Vele, opet malo provokativnije još. Žene će prije dijeliti jednog kvalitetnog muškarca nego biti sa prosječnim, pod navodnicima, izgubljenim likom.

0: 30 minuta. Vrijeme opet da se obratimo svima vama, ORV-ovci koji vozite.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Ajde provjerimo i za ovu satnicu. Između 11 i 12 radarske kontrole, jesu li policije okolo? Najavile nešto, da, do podne radar gori na periferiji. Predgrađe grada Brčko, poveznica naselja Dubrave Cerik. Radar je kroz Tuzlanski kanton u Podgorju, u općini Banoviće, a kroz Zeničko-Dobojski teritoriji, do podne u Tuzlanskoj u Olovu. Radarska je kontrola i u Doboj Jugu Nova, e sada samo kod škole, a kroz isto naselje Mravići. Pozdrav slušateljima koji voze i tamo. Tekući radar razvući će se sve do pola tri na teritoriju centra mjesta Branduk i do pola jedan Jelah Tešanj. Vi imate info više, javnite to, ne košta ništa. Sva priča koja se plasira do ORV-a je za dž. Na Viber studijski broj 063-422-126. Nek je oprezno, nek nije naglo. Nagon prema papučici gasa. Vrućine, vreline, svi su nervozni, svi se vrzmamo, prvi radni dan je u tjednu. Ogromne suve kolone posvuda kamo krenete, a pogotovo vrzmanje su prisutna u gradskim jezgrima. Još jednom, sigurnosti radi sebe i svih drugih sudionika u prometu, neka je pojačana i maksimalna koncentracija u vožnji.

ispod mosta je sa određenom određenim najbolje. Jel da? Nije u Makarskoj, ali je potpis pristigao s prekrasnog otoka Korčula. Eto, muzika, dobre vibracije, šta da ti kažem. Da pogledamo, doživimo, probamo si napraviti dobru ljetnu atmosferu i onaj fini, prijatni miris ljeta, a ne ove vreline koje obaraju s nogu. Ništa, hlad, spas. Moje leto neka nastavi u ovakvom ritmu.

0: čitajte.
1: Jel max koncentracija?
0: Ništa me remeti istupa ni vreli.
1: Neka ostane, sigurnosti radi.
0: Ono najpreće.
1: Tu smo zato i mi da upalimo ove alarme, kako oni meteorološke, i velimo da bi održali zdravlje, a i imovinu na cestama. Pripazi tamo najbliže ORB okruženje, u Banovićima dva radara aktivirana, jedan u ulici Armije Bih, drugi u Podgorju.
2: Savjetujemo da prije polaska na put provjerite ispravnost vašeg vozila i da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za vas i vaše vozilo. Na vrijeme se informišite i o stanju na cestama i graničnim prelazima.
1: Dobro, imaš tu ORV, imaš tu kamere sada na Bihamkovoj stranici i stranici. U svakom slučaju prelistajmo dalje, protutnjat ćemo i kroz ZDO kanton, ali po ograničenju. Kažem, sigurnosti radi. Olovo, Sarajevska ulica, novi je radar. Moševac, Maglaj također. Tekući u Mravićima kod škole na Dobu Jugu i centar Vrandu. Ti imaš info više dok se voziš javnim i to. Pricni, uživo smo. Prenijet ću informaciju, plasirati kroz etere, provući do svih drugih koji su za bolan. Za dže na Viber studijski ORV broj 063 422 126. Džiri, dalje.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
2: Ljeto uz ORV.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Obiteljski radio Valentino.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan Dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu

0: Hello, everybody.
1: Hello, Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.

ne baš ovoliko, ali dobro, ajde, šta da radimo. Dakle, druženje večeras do 23 sata sa DJ Tojom na ORV radiju. Vaši predlozi muzički, naravno i pozdrav neki ako želite, već da možete javiti i pisati na naš dobro poznati Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram DJ Toja. Javite mi sve to, 20 sati ćemo sve to i da prenesemo u program. Još jednom ću pozdraviti sve vas koji putujete, polako ljudi vozite, držite odstojanja i pratite saobraćaj. Vi koji radite, da izdržite kao i ja, a vi koji odmarate, malo smo vam zavidni, ali nema veze. Nastavite da odmarate ako već, kažem, radite. I svakako uz ove vrućine,

nekim možda ubačenim kockicama leda da vas malo razgali i rasladi, a svakako RV Radio će da bude tu da vam dopire i dobre muzike sa naših frekvencija i sa našeg naravno streama valentinobh.com. Još jednom dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli na frekvenciju RV Radija. Kažem i da večeras se družimo na RV-u i tako sve večeras do 11 sati uz noćni program sa Tojom. Dobra muzika, dobra energija, malo po mom izboru, a onda stiže i sve ono što nam budete vi tražili i pisali putem Viber broja RV studija 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja lagano ćemo da krenemo, nećemo da hajpamo, hajcamo još polako, sve po redu.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste ljudi moji, da, ajde još malo ovako po mom izboru muzike, pa od svega pomalo da slušamo, jeli, za sve vas koji ste već od samog početka programa tu. Zato uživajte.
2: Hvali mi ljubav.
1: Da, već počnemo polako da šaramo, jeli, sa žanrovima. Još jednom dobar dan i tebi želi ORV radio. I dobrodošao. Iako je na polju vatra, na radiju.

dobro, da, ajde da malo pravimo sad, kažemo ovako, od svega pomalo, je li, po strofu, refren, pa da jurimo ka dalje u hitove, je li, od svega pomalo, rekoh ja, do onoga što nam slijedi, je li, kasnije, a to su vaše muzičke i predlozi na naš Viber broj ili na moj Instagram, da je to ja. Svakako pozdravit ćemo i naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja i naši prijatelji Maslić Profili Doboj. Da, lagano, dakle, ulazimo u noć i u još jednu žurku sa Toljom na ORV radiju. Plus 3876342212 Viber za sve vaše predloge za muzičku. Ili na moj Instagram pišite da je to ja i sve od 20 sati prenosimo program. Dakle, već od ovoga trenutka nam se javi.

0: vama večeras DJ Toja.
1: Malo mene, malo muzike, red priče, red muzike, tako je, naravno, i idemo lagano u noć dok nam se polako, jeli, ona smanjuje temperatura, nadam se da pada, da, pada, evo 31 kod mene ovdje, kako je kod vas, šta radite, javite mi. Inače ovako, kako ste mi, je li vam vruće i čime se raslađujete, sve mi to možete, ajde, pisati i javiti. Pored svega toga, naravno, pišite neki predlog za muzičku, ja sam tu da sve to od 20 sati prenesem u program i večeras pravimo interakciju sa vama, dragi moji. Ugodno da se osjećate uz ORV, pa koliko toliko da ubijemo ovu vrućinu. I ovaj temperaturni šok. Može malo jače Lukasa, hajde ovako da slušamo i Lukas na playlisti. Kažem, dok ne stignu sve one vaše, jeli, muzičke sa Vibera i sa mog Instagrama, vi nam se, kažem, javljajte, pišite ih na plus 387634221 Viber aplikacijom ili na moj Instagram pišite da je to ja, pa ćemo sve to i

može malo Nucija, malo ovoga, malo onoga i tako u krug, jeli sve u ovom prvom satu programa. Od mene za se vas od svega pomalo slušamo. I samo dobra energija, samo dobar zvuk stiže i večeras sa ORB radija, dragi slušalci, dobar dan. I još jednom ili dobra večer, kako god, šta god. Ajde da malo promješamo i ovu pjesmu večeras na playlistu i da kaže slušamo i ovu koja kaže dušmani. Ajmo lagano da dižemo temperaturu.

kratko vrijeme, ali ajde da se hladimo dobrom muzikom. A ja bi da ti oko vrata. Može mali Sanja Vučić večeras na playlisti. Dok kažem čekam i vašu poruku i predlog za muzičku, jeli, na Viber broju RV Studija 063 422 126 ili na moj Instagram da je to ja, ajde ovaj

da, hitovi se smjenjuju, ljudi moji, dalje smo tu za vas i tako sve do 23 sata. Uživajte uz ORB radio, pojačajte samo, to vam je jedino dovoljno nas dobro i dovoljno pojačate da bi svakako doživljaj onako bio, jeli, u fulu. Vi koji se kupate, pozdravljam vas, vi koji odmarate, sunčate se, i za vas ide pozdrav. Možda neki piju lubenicu, neki pivo, neki vino. Ne znam šta radite, šta pijete, šta jedete, ali znam jedno, a to je da 100% uživate u ORB radio. Preskica nam stiže na playlistu koja kaže ovako:

navikli ste kod mene u programu da onako brža muzika ide, ubacivat ćemo naravno i pokoji onako stari hit, ali prioritet naravno u prvom dijelu emisije imaju ovako modernije pjesme i hitovi, tako da javite da mi vi šta da slušamo večeras za vas. Pa evo, ovaj Viber je otvoren, broj za sve vaše poruke

som ako čačnem, zadirkuje malo sa ovim starým jedným još hitom proverenim. Oči, oči, tvoje oči, kaže dalje Mina Tufo. Da znate da vas očekuje večeras dosta starih hitova, ali sve to malo kasnije. Čisto malo da zavozamo, da vidimo šta će biti kasnije, ajde.

Dobro, da, evo za sve one koji su se možda upravo sad uključili u 20 sati, noćnica, to još slušate još puna 3 sata, dakle sat evo skoro iza nas već. Već ćemo polako u porukice vaše. Kaže Ganga i Rera za ekipu, to ja da li može, može. Specijalno ćemo da slušamo Gangu i Reru za doktora i ekipu, jeli na bazenu. Zatim pozdrav DJ Toja, može li molim te Barbara Bobak oglas. Maja Berović omiljena bivša, može, bit će i to. Zatim Toja, pozdrav veliki za tebe iz Bijeljine. Može li od JK nova pjesma Matahari, može, bit će, pozdrav Bijeljina. Zatim pozdrav veliki iz Tuzle za najboljeg Toju i za ORB radio i večeras smo uz tebe. Pozdrav, hvala. Hvala Tuzla, pozdrav. Zatim pozdrav za tebe od Eme i Olje. Može li pjesma od Milice Todorović Uno Beso? Uno Beso, može, bit će i to. Kaže pozdrav Toja za tebe i Šamca veliki, hvala puno. E, ovako ćemo da najavimo za Šamac i diskoteku XL. U subotu 8.8. u noćni klub

E, ljudi, vruće, jel tako? Mladi, ne smijem puno da vas hajcam, da mi ne bi pregoreli. Kaže, može li pozdrav za Anu? A može i Marijanu, kad se već zove sa dva imena. Ana Marijana, jel to to? Dobro, evo, pozdrav. Preneseno. 063, dakle 422-1262, Viber broj za sve vaše predloge, za muziku, za pozdrave, šta god, kako god. Ili moj Instagram, djtoja. E, dobro, ajmo malo sad ovako. Rekao sam, ljudi, od svega pomalo ide u prvom satu programa, zato ajmo malo, Đogani,

Dan kaže, pozdrav brate za tebe od noćne tice Euro Expressa, je li može, molim te, ovo što se vrti, dotakni me, dotakni o grudima, aha, dotakni me, probat ćemo to, ali možda malo kasnije, iskreno.

nekako je doživljaj u autu, kažu najbolji, to ja kada te čujem u autu, kad te pustim u kolima, a ti goniš, voziš program, za malo kaže i da u kanal proletim. Znam, vjerujem, ajde ovaj, ako je tako, naravno upalite nas i uživajte.

da, opušteno i uz roštilj, neki večeras i roštiljaju uz Overbe radio, tako da malo se dimi, malo se puši, a malo se i pojede, jeli, kada je zahladilo. Može, ajde ovako. Uz dobru muziku sve ide, kaže Overbe radio, to je veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine. Hvala puno, još jednom pozdrav za Bijeljinu i za sve gradove gdje se večeras sluša Overbe radio. Kažem, dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge. Evo imamo jednu poruku iz Vinkovaca, veliki pozdrav za najboljeg DJ Toju i za slušatelje ORV-a najboljeg radija. Hvala! Ljudi, hvala vam puno, uživajte, evo uz ORV, predložite nešto dobro.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: U meni Zagora, stojim na Dinari, kraj mene krkani, se sami Ivani, pršut na stolu je, gemiš nam silazi.
0: Ganga i Rera, da, ajmo, već smo polako krenuli u vaše muzičke, ljudi moji.

da, omiljena bivša nam stiže Maja Verović na playlistu, odnosno još jedna večeras vaša muzička. Kaže, pozdrav Toja, može li od Asima Bajrića društvo? Te pozdravlja iz kafe bar, hvala puno. Gradačac, pozdrav za Gradačac ide. Pozdrav, može li Connect dupli Mitsubishi, kaže tako poruka jedna. Probat ćemo. Pozdrav za sve vas ljudi gdje god večeras da ste. Uživajte uz noćni program sa Tojom na RV radiju. I pišite svoj predlog za muzičku, naravno na naš Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je Toja. Širom Evrope, svijeta, Balkana, pozdrav iz studija ORV radija.

makar malo ohladili i rasladili. Ja ću svakako evo u 20:30 da pozdravim i naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26 i kod kojih možete onako sve ukusno i friško pripremljeno da pojedete i da se sa ekipom malo podružite i pročaskate uz koju čašicu, možda i rakijic ili neko vino da otvorite za sebe, za ekipu. Pa evo, svi koji ste na potezu, Brčko Oraš je Županja, svratite kod naših dragih prijatelja u Županju i probajte šta sve to kod njih na meniju ima, a svakako ih potražite i na Instagramu i provjerite šta sve to nude, jel, iz svoje ponude. I naši dragi prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, naši prijatelji Maslić Profili iz Doboja koji, kaže, bave se izradom čeličnih konstrukcija i projektovanjem, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, dakle sve ako radite od željeza, aluminijuma,

Kažem, svoje ljudi predloge nam javite na naš dobro poznati Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Vruće, sparno, temperature su još onako, jeli, u visokoj skali, ali evo, malo nam je, barem malo nam je oborila skala dole, 28-29 stepeni nam broji trenutno Celsius. Vruće, da, jeste, iskreno vruće, jako, ali šta da radimo, ljudi? Ajmo mi da sa dobrom muzikom i dalje da vas hladimo, raslađujemo i da se ugodno osjećate u ZORB. Miris Mediterana, može.

čola. Kaže, dobro večer, može li pjesma Jelene Harleuša Insomnija? Hvala, bit će Insomnija. Sad ti može li Buba Koreli Mačije oči za Džana? Može, pozdrav. Pozdrav ljudi za seba, sve gdje god bili, večeras uživajte uz noćni program. Evo, mrak nam je polako i pao i nadamo se da će i temperatura da malo pada dole, jeli? Barem ispod 25. Neka bude i 25, dobro je. Kaže, veliki pozdrav iz Đakova za najboljeg DJ Toju i za najbolji radio RV. Hvala, pozdrav Đakovo, Hrvatska. Ajmo dalje ovako. Ono sve što nam, kažem, stiže na playlistu ovdje, odnosno na, u naše inboxe, ja redam sve na playlistu. Tako da po redu lagano, one starije hitove koje nam tražite bit će ispunjeni malo kasnije. Prioritet noviteti imaju i trend beat. Drago mi je što s tobom mogu sve. Ili brži ritmovi, kako vam je lakše i zgodnije. Još se hladimo, još smo na modu hlađenja. Pakleni dan iza nas, a i pred nama. Tako da, ljudi moji, samo hlad i hidratacija. Voda najbolje, kažu svi. E,

Ljubičke, nova pjesma Gatara i veliki pozdrav za tebe. Hvala, bit će. Pozdrav legendu iz užarenog Beča od Vekija, daj nešto od Lukasa. Može, pozdrav za Beč, ide od mene i za sve gradove gdje se večeras čujemo i slušamo.

uz sve ono što nam naravno kažem, evo, stiže i putem Viber našeg broja i putem mog Instagram naloga. I dalje pišite, kuckajte poruke. Ja sam tu da sve to prenesem u program. I vama dobro noć, želi Toja. Dobro nam došli i vi na frekvenciju RVA.

Merlin kaže u nastavku programa, hajde ovako da slušamo, tražili ste mi nešto i od Dine Merlina koji ste bili na koncertu, a večeras da vas malo jeli vratim na to večer, neka bude ovako femme fatale. Dino Merlin, ORV radio, noćni sa Tojom, pojačaj i uživaj, ajmo!

se u bazenu, a pored bazena malo piće za nas stoja. Tako i treba. Tako i treba, doktore, pozdrav. Uživajte.

Jeste. Kaže, to je veliki pozdrav, ide za tebe. Da li može pjesma od Ade Polumente, od vina, od vina? Može, ajde, pustit ćemo i to. Pozdrav. I dalje nam, evo, predlažite šta da slušamo i puštamo za vas večeras. 063-422-126 ili moj Instagram, da je Toja. Aktiviraj se i ti, pojačaj i uživaj.

0: večeras DJ Toja.
1: Da, ljudi moji, da, 21 sat 4 minuta, ja ću još jednom večeras da najavim, jeli,

dalje, ljudi moji, sa hitovima. Oto se sa Vibe programom RB Radio večeras za vas. Uživajte, naravno, i ajde da još malo vozimo ovako ovaj trend beat, pa ćemo kasnije malo i u kafanu da svratimo i da slušamo sve ono što nam budete, kažem, i dalje bi tražili i pisali putem našeg Viber broja 063-422-126 ili na moj Instagram da je toja. Može li Dino Merli nešto lijepo treba da se desi? Hvala. Zatim pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju i za ORB radio. Hvala puno, pozdrav Brčko. Idemo dalje, ljudi, sviramo samo hitovi, samo najbolje večeras na ORB-u. Kaže, može li Mija Borisavljević pjesma Skan?

Marija od Karmina. E da, kaže veliki pozdrav iz Živinica, ako može hrabro srce slađa. Može, bit će i hrabro srce, pozdrav za Živinice. Sve od lošeg vina hoće to od sutra. Hoće sutra da boli glava, jel' ne? Hoće da boli glava sutra od lošeg vina.

dobro, od vina, nije od Karmina, tako kaže Dado Polaventa u pjesmi. Mi ćemo, ljudi moji, dalje ovako u nastavku programa da slušamo jednu bižuteriju. Ajmo da vozimo se kroz noć, kroz program sa vašim omiljenim ORV radijom. I dalje čekamo tvoju poruku na 063 422 126 ili na moj Instagram da je to ja. Javi se.

0: tako sjajni.
1: Može li pjesma Uđi slobodno od Brene? To je veliki pozdrav za tebe. Hvala, pozdrav. Biće evo i Brena večeras, obećamo. Sve će da bude, ostanite.

dalje, vozimo se. Tako je, kaže pozdrav od Silent Kiseljak, može li Kuki? Kuki će biti kasnije kada kafanska muzika krene. Još malo modernog zvuka, ljudi. Kaže, čao, to je ako može za Amara Džafu, koji putuje za Zenicu, Džala, brati Buba, Koreli i Tek 9. I pozdrav iz Jablanice od Rileta i Raje. Hvala, ljudi, pozdrav ide za vas. Uživajte u ZORV radio svi vi, koji ste gdje god, ne znam. Da li putem FM-a, da li putem našeg streama. Valentino BHT.

Na 23, ljudi moji, uživajte u ZORV radio i DJ Toju svakako do 23 sata, jel tako? E, da, ajde ovako, i Aleksandra Prijuć učeras na playlisti koja kaže Gatara u nastavku programa. Evo, slušamo i ovo. I ovo ste mi tražili.

kod naših prijatelja u Županju i onako kvalitetno sa ekipom. Oprobajte sve šta oni imaju u svojoj ponudi od hrane. A svaki dan pripremaju jedno tradicionalno jelo, tako da evo, otiđite i probajte. Svakako naši prijatelji Restoran Kutak Županja i naši prijatelji Maslić Profili, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, ako gradite i pravite

eto, sve smo rekli, dalje ćemo sa hitovima, naravno, dok i dalje, kažem, čekamo vaše muzičke na 063-422-126 ili na moj Instagram nalog djtoja. Ajmo, čekamo poruke pa da ih i sve, kažem, puštamo u program i da vozimo se dalje sa...

Brčka, još jednom večeras na listi pjesma Kababa. Veliki pozdrav iz Brčkog za tebe, DJ Toja, hvala puno, pozdrav. Brčko, za sve gradove večeras šalje Toja pozdrave. Uživajte mi večeras, rasladite se malo uz ORV radio, ako je to ikako moguće. Koliko brojimo Celzijus? 27 još. Ne pušta Celziju, šta mu je? Zavrni malo gore. Grijanje.

Dobro ljudi moji, dobro. Malo i Seki Alici će danas u noćnom programu. Idemo dalje sa žurkom i sa hitovima. Istina, malo ćemo sad da se prebacimo u turbo folk i kaže Toja, može li nešto od Goge Sekulića nam pustiš večeras? Može, bit će, evo i Goga Sekulića vrlo brzo, a od 22 sata naviknice da ćemo malo da se i isprebacujemo u dosta turbo folka, a i u one kafanske hitove, na primjer iz kafansko veče emisije i slično. Tako da, sve ono što ste mi tražili, pisali, a da je kafonsko, ići će svakako od 22 sata. I dalje nam se javljajte, pišite predloge 063-422-126 Viber ili moj Instagram da je to ja. Kraljica jedna za sve vas večeras. Sek Aleksić. Ajmo.

Pozdrav ekipa, uživajte. Doktore, gde si doktore? Polako doktore, nemoj da preteraš večeras, ej. Lagano. Malo bazen, malo vino. I tako u krug. Slušat ćemo još nešto za vas specijalno večeras od mene. I za sve vas, dragi slušalci koji ste u Zojerve radio, zakačite se i pojačajte nos večeras, ej. Ajmo. Biće i kaponskih hitova.

0: kaže, veče to je da ti olakšam, nisi noćas jedini koji radi. Kaže, u ovim kasnim satima može li Rade Lacković happy end? Biće i happy end, naravno i...
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Ja hoćam da pozdravim.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
5: Hit Music Station.
0: Yeah! E da, hitovi samo na ORV radiju, rekao sam, malo ćemo sad da zađemo i u kafanu. Kafanu. Je li može pozdrav sad pa za ekipu? Ni vrućina nam ne može, kaže ništa, bit će naravno. Tople noći, vreli dani, tako je to ovih dana, jel' tako? E, ajmo u nastavku ovako, slušamo nešto.
6: Što me gledaš, sunce moje, a lepa si kao gre.
0: Još jednom ću pozdraviti ekipu na vikendici, kaže ovako, doktora i ostalu ekipu.
6: Na jastuku sa mnom.
0: A kaže pozdrav od njega za

0: baš mi se sviđa tvoja djevojka, kaže Sek. Aleksiću, prijasni dan, al. Još jednom ću pozdraviti društvo, ekipu na vikendici, koji se kupaju. Dobra, sad se više ne sunčaju, sad se samo kupaju i cugaju. A još jednom ću večeras da kažem i spomenem da u Šamcu diskoteka XL 8.8. stiže Ivana Selakov, tako da, evo, svi koji želite onako dobar provod uz Ivanu Selakov, 8.8. subota, za vas Ivana stiže u Šamac, u diskoteku XL. E, dobro, 22.01. Vozimo se dalje sa programom i sa hitovima, moji dragi slušalci. Jesmo tu, večeras samo pun gas, ima da gori, večeras već gori na ORV radiju. Ajde!
1: Ima da gori, dok me skidaš,
0: velim
1: pogled.
0: Let's go!
1: Ima da znam da...
0: Kaže, to je kod vas je najbolja muzika uvijek, hvala puno!
1: Hvala!

prkosim životu, Tijana M, kafansko veče, da li može? Može, bit će. Ajmo dalje, 063-422-126 Viber, poruke ili moj Instagram, da je to ja. Ljudi, pišite, javljajte se, još malo manje od sat sam tu za vas, tako da imate još fore vremena da mi se javite i pišete neki od hitova da ga pustimo.

slušamo i ovo večeras, još jedna večeras vaša muzička, ljudi moji. Pozdrav za sve slušaoce, ako može Sadika Stanović, Medu Medeni. Može biti, ajde ubacit ćemo i Sadika Medu Medeni. Mile, avioni, kamioni, to smo spremili. I onda još dosta ovih kafanskih hitova, ljudi moji, do 23 sata uživat ćete. Pun gas, ORB Radio. Ne veruj.

0: kafansko veče.
1: Rekao sam da ćemo mi malo da svratimo u kafansko veče, naravno, i da slušamo i od tamo hitova, kao i po običaju kada radimo noćne programe na ORV radiju. Kaže ovako, prkosim životu, Tijana M. Ajde Tijana, dođi malo ovamo. Ovako specijalno slušamo. Za jednu plavušu specijalno, kaže ovako jedna pjesma.

0: Kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Slušate noćni program ORV radija.
2: Sa vama večeras DJ Toja.

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste ljudi, noćni program ORV radija. Kaže, može li to ja ova mačka do mene? Može, bit će i mačka do mene, Emir Đulović. Idemo dalje, 22.25. noćni program ORV radija. Sa Tojom i dalje slušate i uživajte ljudi. Opustite se i pojačajte samo radio. I ako već niste se javili, predložite nam neku muzičku.

Da će da bude, kaže, kafane malo ovako u nastavku programa. Kaže ovako, idemo. Jedni njemački policajci u nastavku programa za Nermina iz Klagenfurta, koji je malo došao na odmor ovde od Emira i doktora. Dakle, specijalan pozdrav ide za Nermina iz Klagenfurta od doktora.

0: znači brat ordinira po Klagenfurtu tamo.
1: Zdrav sam, nek ne brine.
0: E sad je ovdje odmor, e sad nek ne razmišlja ništa, nek se opusti.

0: I Brdo kaže, pozdrav za Nelicu i Punicu, Nihadu, hvala puno kralju. Kaže, to ja može li pjesma autogram od Čane i veliki pozdrav za tebe iz Vrčkog. Ajde, slušat ćemo i Čanu autogram.
1: I neka zna moja stara, dođe ću joj Brdo.
0: Jao, kakvi hitovi idu sad posljednjih pola sata. Ljudi, bit će i Ljuba, bit će i Brena, bit će i Mile. Je li Mile?

dobro, može Davor Badra večeras da ide na playlistu. Kaže, može li pjesma Hitna pomoć, Trike Fix, za službu hitne medicinske pomoći Lukavac? Probat ćemo i to da pustimo. Ajde, pozdrav za Lukavac, ide od mene. I evo, za sve vas ljudi gdje god bili. Još malo nam je vremena ostalo. 13-12 minuta. Ajmo, nije još kraj. Nema još kraja, ajmo, pumpamo. Dakle, još malo sam ljudi tu za vas, pa... Što ste pisali, pisali. Imali ste dosta vremena. Ako ste čekali zadnji čas, onda... Ne znam da li ćemo stići pročitati i ispuniti muzičke. Slušaj ovo.

imamo još 2 minuta, evo skoro do 23 sata. Hvala svima koji su bili uz ORV radio i noćni program. Evo još jednom da vas sve pozdravim. I za sam kraj obećao sam alkotest Radu Manojlovića. Evo neka bude alkotest za sam kraj programa. Toliko dragi moji od mene. Ostanite i dalje uz ORV radio i najbolju playlistu. Laku noć i do slušanja.

Filipa Brena i njen vanvremenski hit koji kaže Uđi slobodno. Da, pozdravit ću sve koji su bili unutra u noćnom programu ORB radija večeras, dragi moji, od 19 sati i 10 minuta, pa evo sve do 20.